blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden den god på bunn, i hvert fall

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, dette er Åsmund,
2: Olav
3: og Jørgen
1: fra Drålsum
2: stasjon.
3: Du hører på Ordentlig Radio.

0: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.
1: Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on. Here we go.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.

kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er min. Nåla i veggen er min.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Over stupet finnes en bro. Over havet kan
1: vi ro. Hei hei, dette er Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.

ryggsekk og sjumilsko, langt vekk fra fjær og flo, og helt på tur, der i mitt eget sinn. Og så kom feberfantasiene, hjertet

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Elisabeth
3: og Randi
2: fra
3: Phone Joan.
2: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio. It's a new Windows production.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

0: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er en musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: skuldrene og resten på hendene, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel ungkar, gammel ungkar, gammel ungkar.

så langt rommet.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

topp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

sorbett. I en Strømstad-butikk var det endelig fikk bøy i begge ender brett. Gjengen blei større og Rune stjal meire, og plutselig en dag fikk vi se.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med hanna,

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

alt for jåla, alt blir tråla, slitte såla, gå på nåla, fort og finish, trenger et målband, ingen limit, second keeper eller målmann.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

med.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hadi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, la jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
1: ja. Altså
2: som liksom var en slags symbiose mellom artister arrangør, plateselskap booking, folk, management altså sånne type ting
1: ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom og åra da og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge, så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg
1: ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Bluesfestival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: ja,
1: med det,
2: da. Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og det
1: stemmer
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men mm. det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får. Det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld altså, men noen Spinal Tap moments ut og går som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
2: Og det var jo.
1: Det var det, ja.
2: Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
1: Ja, det var så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle seg, når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
1: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden, og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: da, da vi bransjen, og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
2: to
3: år.
2: Da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak og... Tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo... Det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen. Jeg kjenner, arrangørene kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa. Da, som, det kan ikke være sånn at... jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funke.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte...
3: Med god grunn, det er jo
2: med god grunn, ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Ja. Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... Det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har, jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte jeg har et nettverk og pleier nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: stilling. Ja, ikke sant? Og så det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live situasjon.
3: Mm.
2: Og det optimalt når det

0: at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne i en boble, altså, da du fokusert på levering, mm. og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei,
1: da, det ikke det. Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
0: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
1: Litt senere, eller? Ja, ja. Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt. Så, det, så, jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men... Ja. Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, ja så det
0: for
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der mm. greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på mm. ditt beste og med godt humør.
1: Ja, ja. Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
1: ja.
0: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da.
1: Mm.
0: Så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
1: ja.
0: Og så ble, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom.
1: Ja,
0: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
1: ja.
0: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt.
1: Mm.
0: Hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det, sånn akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, eller sånn.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det. Altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og
0: mm.
1: nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange mm. andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
1: ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så, når vi da skal slippe

0: comes from Notodden, Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det og sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre? Og så sa jeg, jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre. Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutter, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar. Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller? Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det, som tragisk, det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske, da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for ja,
0: skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til i miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette i musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja, ja.
1: Som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det en større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og,
1: og det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Det var mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn at, og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt, uerfarent band, ja. Spille og
1: uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, det er jeg helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, er det akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
0: Ja, ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gjerne.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det, ja?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Mm. Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video
0: ja.
1: Men likevel så det så mange videoer
0: ja, og hva er
1: en video?
0: Hva er en 30 sekunders video liksom?
1: Ja. Nei, det kan du si. Ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det litt kjipt.
0: Ja, så det er litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkingen begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band og holder det i en måte velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer i unge artister da. Og i både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan som det
1: Kult.
0: En stor plassamling og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
1: Så nei. Du åpen for... det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men nei. Det bra.
0: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues, eller
0: Nei,
1: var det...
0: Nei, det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje... Nå skal jeg... bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok... Det tror jeg nok kanskje, og igjen så langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... Muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel, da, så der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for liksom Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: så det där är det på något sätt ett slags skille då. Mm. Som jag ser och så kan kanske någon andra ser det på annat
1: ja.
0: Sätt. Ja. Men därför så var det väldigt kul då när vi var i Katowice nå i helga på European Blues Challenge och så var där ett sånt marked som bransch igen branschmarked.
1: Ja.
0: Och så träffade jag Ali Hjelmland från Good Sam Charlie så han där också promoterar ja. Sitt band.
1: Ja.
0: Och så da, det var egentligen väldigt moro att träffa han igen och så där ute det betyder att han som är på min egen ålder fremdeles håller på och är i stöte och marknadsförer liksom och så blev ju bonusen då att Adam og Jandro yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Og, ja, ja. Gratulerer til Adama.
0: ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konapi, Adama vinner.
1: Ja, du holder det på følelsen.
0: jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nej nej nej. Nej men så morsomt då att du fick rätt.
0: men ja. Hon gjorde en kämpejobb alltså ja, och det där är så fint och igen lite sån tillbaka till hur då Notodden Blues Festival har varit upptatt av upplärning och sånt. Vi har haft blueskolor för ungdom sedan 1989 vart eneste år och genom pandemin och hela grejen och Adama har varit med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som, oh, ja. Som vi har og som ja,
1: verden ærlig. Verden ikke stor, si.
0: Nei. Tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja. Ja.
1: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja.
1: Men nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre
0: ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet hvor vi, altså Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det men det var ingen katalogisering det var ingenting orden rundt det så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Bluesfestival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av dem.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det utrolig kult.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, ja. Var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte, ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Ja. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det er liksom noe med den live-energien som er noe eget.
0: Ja, og den kontakten med folk, liksom. Ja. Jeg elsker det, og det har vært det er fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Er det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det
1: Nei.
0: Så det mye kasting av ting,
1: mm.
0: men så kanskje det kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: sånn det,
1: mm.
0: men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere ja. Er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Mm. Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig,
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på mm. gitar liksom, og så gjorde den, men så nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å... Det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså... Og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
1: mm.
0: og så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det er...
1: Gode råd, ja, absolutt. Ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, det til enhver tid, og det... Mm. Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, mm. men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, og så... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Enklere tider. Enklere tider for to idioter som var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og morgensang,

0: Hei, dette er Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det er Jonny Kluer, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt jeg er og alle krav På vei utover Prestå Og ut mot åpent hav Hvert steg utover Åa Minner meg om gamle dag Jeg og hun, og alt jeg en gang var

laga drikk. Mimre litt om spelling på nattbord.

Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas. Got introduced to you by a friend.

0: Hei, dette er Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja, lokk

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer det bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
3: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen gud å tilbe, ingen helligdom å

Hei, dette er Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio. Multisad, ja. Mr. Clap Trap. Come on. Here we go, yeah.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Christian Park, og du hører på Ordentlig Radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse, hjelp

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

slengt ut

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 kilometer i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

må lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

roser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

0: Dette er Molly.
1: Og dette er partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det. Men det tåler du.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.
1: Was that somebody screaming?

0: Klaus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Thank you.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette er Åsmund Lande.
3: Dette er Knut Oskar Nymo.
4: Og Peter Larsson.
2: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
5: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
6: Riktig god tirsdagskveld, skråstrek søndag formiddag. Du vet som vanlig aller best det som sitter og hører på Tor de Jazz denne uka. Og hjertelig velkommen til Pål Tovsen.
7: Tusen takk.
6: Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk her, Pål, i... Ja. Flytårnet på Fornebu.
7: Ja, det er veldig rart å være her da.
6: Du har vært her en del før, men det begynner å bli...
7: veldig mye, ikke her. Men vi fløy jo her i mange år.
6: Ja.
7: Når jeg begynte å jobbe.
6: Ja, og så har det vært noen år siden du har vært her nå.
7: Så er det noen år, så jeg satt med der og grublet litt. Tenkte over, fy fanken.
6: Lenge siden sist.
7: Det er
6: sist.
7: Mye minner her altså.
6: Ja, men la oss skru klokka enda litt lenger tilbake, ja. Pål. Dette begynte, din fantastiske reise begynte på Lillestrøm,
7: ja.
6: Ikke på Strømmen.
7: Nei, det er veldig forskjell.
6: Ja, jeg skjønte det, men...
7: En god venn av meg, han er født på Strømmen.
6: Det er Aril Andersen.
7: Han heter Aril Andersen, han er strømling.
6: Ja.
7: Det er jævlig forskjell også.
6: Jeg har skjønt det, jeg har skjønt det. Men selv om det var noen kilometer mellom...
7: Det ble ikke det da, for at når jeg traff Aril så bodde han 100 meter unna meg, for han flyttet til Lillestrøm.
6: Ja. Men forskjellen på en strømling og en lille strømling?
7: Det er natt og dag.
6: Ja, selv om det er ikke, det er 3 minutter med bil.
7: Ja, ja. 2 kanskje.
6: Ja.
7: Men det er liksom det...
6: Man liker ikke folk fra Strømmen hvis man kommer fra Lillestrøm.
7: Men jo, du... men jeg var guds lykke at Aril kom ned der da.
6: Ja, men hvordan i alle verdens, selv om man bodde 100 meter fra, ja. Fra det, hvordan oppstod den kontakten? Da var du 12-13 år?
7: Ja.
6: Hvordan oppstod kontakten da?
7: Jeg spilte med en som heter Dag Thoresen. Han spilte bass og hadde timer, ikke hos Aril hadde timer. Og så spilte jeg med Dag da, og så Aril Stav, han spilte saksofon. Og så tipset Dag Aril om at han burde høre på denne lille krøllmannen og spille trommer. Og så kom Aril og hørte på oss.
6: Visste du hvem Aril Andersen var da?
7: Ja, jeg visste hvem det var. Men ikke så nøye, men jeg visste hvem det var. Og så kom han og hørte på oss, og så ba han meg hjem til seg. Og så ble det et veldig nært vennskap med meg og Aril. Da først spilte vi bass og trommer i 2,5 år.
6: Bare dere to hjemme hos han?
7: Ja, og det...
6: Mer Atka Tonnef som lutter øre?
7: Nei.
6: Hun hørte ikke på en gang?
7: Nei, Atka var ikke inne i bildet
6: okay.
7: når vi holdt på Lillestrøm. Så det Aril lærte meg da, det var jo liksom helt synssykt mye da. Han lærte meg alt, han har betydd alt på meg. Og alle jeg traff, menneskene jeg traff etterpå. Alt jeg fikk være med, altså når vi begynte i bandene, de var det da. 73. Og den reisa da på 10 år som jeg var veldig nær knyttet av Aril. Helt uvirkelig.
6: Men hvordan begynte du å spille tromma da på? Før Aril kom inn i bildet?
7: Ja. Jeg begynte sikkert 3-4 år da. 3-4 år. Da begynte jeg å slå på lokk.
6: Inne, alt, alt som var mulig å slå på.
7: Med krokketpinner. Altså, krokketpinner, mm. Så jævlig tjukke.
6: Ja.
7: Men da hadde jo ikke penger til noen trommestikker eller noen ting, og så... Så det ble bare sånn, jeg liksom har ikke hatt noe valg. Det var ikke noe sånn, hva skal du bli? Jeg skulle bli trommeslager.
6: Punktum.
7: Punktum.
6: Ja. Det har aldri vært snakk. Du skulle ikke bli brandmann.
7: Nei, jeg skulle...
6: Du skulle ikke bli noe som helst.
7: Det var jo det som var merkelig. Det var liksom, jeg gikk på skoler, men jeg kom meg gjennom skolen, for at jeg var trommeslager, ja. Musiker.
6: Ja.
7: Og så kom, begynte jeg Vigerne skolekorps. Det var i korps der, da var jeg der i 8-9 år.
6: Skarptrommet.
7: Det var utrolig flott, skarptrommet.
6: Ja.
7: Helt glimrende tid, da traff jeg masse folk, og det var mange, mange band i Lillestrøm.
6: Ja. Artig start dette her på din karriere, og her skal vi høre, ja, det er ikke det første du gjør av studioinnspilling, det er det andre du gjør,
7: ja,
6: eller det?
7: Jeg tror det er det andre, men det er den første elpen da, den første studiogreiene mine var med Finn Kalvik, Rider Anke. Det var single. Men det er, den med Arir er liksom den...
6: Den skikkelige debuten.
7: Debuten, ja.
6: Fra skiva Clouds in My Head skal vi høre 305 West 18th Street, og det var adressa til?
7: Sheila Jordan.
6: I New York.
7: Yes.

0: Det var trommehimmelene med det og Jon og så Aril og Terje da. Ja. Noe annet du vil legge til om samarbeidet med Jon?
1: Ja, det med Jon, ikke sant? For at det er ikke så ta av Jon. Du kan ikke ta noen figurer, for at han, grunnen til at han ikke øvde, jeg har spurt mye om det, det var for han var redd for å ikke være Jon Kristus. Derfor ville han ikke øve, men han elsket å høre musikk. Buddy Rich, Tony Williams, elsket det.
0: Mm. Men dere øvde allikevel 4-5 dager før ja, det, for den innspillingen?
1: For å, ja, foran plata. Ja. Så det.
0: Men hjemme i heimen så ble det ikke øvd mye for
1: det. Nei, da, men han, det var ikke noe å ta han. Det var bare de jævlige energigreiene som jeg tenkte, faen, det er jo dette var jo kult, altså. Det, så han var en

0: Her skal det komme en til.
1: Ja.
0: Rattkatoner. Og da vi på Lillestrøm igjen da?
1: Nei, da vi faktisk i, vi blanding av hjemme hos Jon Balke på Lillefrøen i Oslo. Og så der traff jeg Ratka først. Men jeg hadde ikke hørt av synge, for hun bare gikk rundt i huset. Og så traff Arilla, for da hadde vi øvde der med Jon Balke. Og så fikk Aril kula, tenker jeg, når Aril hørte. Og så ble de sammen, og så flyttet de til Lørenskog.
0: Og måtte da, du dra den lange veien fra Lillestrøm til Lørenskog?
1: Ja, det var bare en stor glede, det var en fest. Det var den, de to årene der hvor vi jobbet med Aril og Ratka. Det var helt utrolig tid. Vi øvde hele dagen, dro på turner, lavde middag, så på McCann på TV, koste oss.
0: Så på?
1: McCann, det var en sånn serie, cowboy-serie, som da avlyste vi jobber, altså.
0: Ja, det var...
1: For det gikk hver lørdag.
0: Ja.
1: Og det var en katastrofe hvis vi ikke fikk sett McCann.
0: Så da ble det ikke spilt?
1: Nei. Og da Ratka skiftet en del tromslag. Jon var med, Svein Kristiansen og jeg var med.
0: Espen var vel med litt rann også?
1: Hvem da?
0: Espen Rud,
1: han var i starten.
0: Ja.
1: Så det var utrolig tid, og det, de turnene vi gjorde, Sverige, vi var ikke så mye lenger, Sverige var med Ratka.
0: Og da Alex gjorde, Riel var også med mot
1: Alex,
0: slutten.
1: Alex, ja, riktig, han var med på slutten.
0: Ja. Du, vi skal gå til skiva som heter It Don't Come Easy. En av de legendariske skivene som Ratka fikk gjort før hun gikk bort i 1982.
1: Ja, det er riktig.
0: Vi har savnet hver dag siden.
1: Ja, det var, da var, fikk jeg helt sjokk. Og så gikk det et par uker, og så ble jeg så jævlig forbannet at hun gjorde dette her. Mm. Alle vet jo hvor hun døde. At faen at jeg ikke var der, og så har hun tenkt mye sånn at jeg skulle vært der da. Fått deg vekk fra det der.
0: Mm.
1: Men det har skjedd, og det er historie.
0: Mm.
1: Så nå er jeg bare liksom... Vi har jo stemmen hennes.
0: Det har vi. Her skal vi få høre med Lars Jansson på keyboards.
1: Ja.
0: Jon Aril Eberson på gitar.
1: Ja.
0: Aril Andersen på bass. Og... Kanskje Jon Balkinom, eller er det Lars Jansson?
1: Det er Lars Jansson her.
0: Ja, på det sporet vi skal høre,
1: ja.
0: Nemlig A Certain Peace.

0: så begynte vel det på et eller annet tidspunkt Pål å gro frem et ønske om å gjøre ting på egen hånd.
1: Ja. Det bare blei sånn. Det var gjennom samarbeidet med Kjetil Bjørnstad, som da kom selvfølgelig av Arild, at jeg traff Kjetil. Da blei jeg god venn med Audun Tylden på Polydor, som han var sjefen der. Og da spurte jeg meg om jeg kunne få lov å gjøre en plate, og det fikk jeg. Og den første var Surprise, og den andre var Karneval. Og så gjorde jeg Sympathy, og så gjorde jeg Call Me Stranger.
0: Da var det Spellemannpriser og mye rart.
1: Så det gikk jo veldig bra, så jeg fikk jo lov å gjøre mer plater.
0: Du skulle bli popmusiker da?
1: Nei, jeg skulle ikke bli popmusiker. Jeg blei det en stund.
0: Ja.
1: Og det var helt greit, men jeg var trommeslager.
0: Følte du deg hjemme i det universet?
1: Ja, for at det var jeg som valgte ut låtene.
0: Ja.
1: Og vi, på livejobbene så var det ikke popband vi var, altså det var energibomber, så folk hadde ikke hørt sånn spilling av det såkalt popbransjen. Så jeg har følt meg hjemme i alt jeg har gjort, for at jeg har spilt som faen. Så det... Jeg var kjempeheldig. Som kom inn i Polydor.
0: Ja. Vi skal høre fra Sympathy-skiva noe som heter Duettsuiten Part 1 and 2.
1: Ja.
0: Og det er
1: Greta musikk Sikoria.
0: Ja. Med det her har du
1: dem har
0: i bandet. Freddy Dahl er med og synger
1: hvertfall. Han synger, og det er mange i koret der.
0: Iver Kleive.
1: Iver spiller den pianogreiene her, for at det var ingen andre som kunne spille det som Sikoria gjorde da på den tiden.
0: Sveindag Hauge.
1: Sveindag er med. Sveine Hornsjø, tenker jeg.
0: Pål Tofsen er med på tromma.
1: Ja.
0: Og så er det da på kor Hege Skøyen.
1: Ja.
0: Og Håkon Iversen.
1: Utrolig.
0: Her kommer Duettsuiten Part 1 and 2.
1: Ja. Yeah.

0: Det var altså duettsvitten der Iver Kleive ja. Var kanskje den eneste som på den tiden i hvert fall
1: på den tiden,
0: fiksa ja.
1: Og... Som klarte å spille og lese de notene der sånn.
0: Ja.
1: Så det var det.
0: Ja. Så gikk du videre.
1: Så kom du videre.
0: Call Me Stranger.
1: Ja.
0: Hva utviklingen, hva den store forskjellen på Sympathy og Call Me Stranger? Ja,
1: da vi nærmere pop-greien. Litt tettere og ikke så mye improviserte ting. Men vi gjorde det når vi spilte live, da, og da var, også hørte jeg om en fyr i Bergen, totalt ukjent, han heter Tore Endresen. Og så ba jeg en til Oslo, og så... Prøvesangen, og det var en setning, og så var han...
0: Var han hyra?
1: Da var han med meg i 4 år.
0: Ja.
1: Og jeg og Thor hadde jo band som hette Endresen Tovsen. Tovsen Endresen. Så han var helt suveren da, og så kom da Lollipop.
0: Og høla alt!
1: Og jeg vil ikke si det, for jo, Thor hadde jo 4 barn, så han trengte liksom, han hadde noen å forsørge, og det tok jo totalt av.
0: Mm.
1: Og det gjorde den plata der, og Black Rain ble jo en veldig ble hit.
0: Mm.
1: Så da ble vi popstjerner, og så gikk det sånn, og vi holdt på og spilte, og så, men da kom Lollipop.
0: Ja.
1: Og da var det ikke noe vits i mer, for da måtte Thor ta den veien.
0: Ikke sant? Her skal vi høre poplåta, hitlåta, fra hvilket år snakker vi på?
1: 86.
0: 86. Black Rain med Tovsen Endresen.
1: Yes.

0: Det var fra popperioden din, midten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Hadde det vært morsomt å friske opp igjen nå med Tore Endresen? Dere har kontakt fortsatt?
1: Ja, ja, vi har kjempekontakt. Jeg spilte faktisk med 60-årsdagen. Det var i Grieghallen i fjor. Da hadde to utsolgte hus. Og da spilte vi Black Rain og Call Me Stranger. Det var jævlig morsomt.
0: Det hadde ikke vært det imot å gjøre det enda en gang.
1: Nei, det kan jeg godt gjøre.
0: Det bare ringer. Du, i tillegg til å spille mye og i en verden som går opp og ned, sånn er frilanstilværelsen, så har du hatt et fast ankerfeste, for å kalle det det, i Musikkhøgskolen.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du jobbet der?
1: Jeg begynte som teamlærer, det var i hvert fall 20 år siden. Også for at jeg likte ikke å undervise, for at jeg hadde masse, masse folk hjemme i Lillestrøm som ville komme, og da ble det helt feil, for at det var det her litt andre grunner enn å bare ha timer. Også var Eberson som spurte om jeg kunne tenke meg å ha hatt noen enkelt timer på Norges Musikkhøgskole, og det gjorde jeg. Så synes jeg det var veldig givende og lærerikt. Og så ble jeg der, og så, nå, så fikk jeg fast stilling. Som første amanstut. Eller hva det heter. Jeg spurte om for å ha på skiltet på døra, der sa jeg vil ha trommeslager.
0: Ja.
1: Helt katastrofe. Ja. Første stut.
0: Første stut.
1: Første amanstut. Jeg kan bare ikke hva det er. Men det har jeg der, og det trives jeg veldig med da.
0: Er det fullstilling du har hatt?
1: Nei, jeg eller? Kan ikke ha det. Jeg kan bare ha halv, på grunn av noe annet jeg har.
0: Og det passer det godt?
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det er jo, da jeg får jo spilt mer enn jeg har gjort. For at du kan sitte der og øve med tre trommesett på rommet, og de elevene er jo sultne, og forteller meg hva de hører på, og det er masse sånn, og på grunn av at jeg var så heldig med Are, at jeg traff Are, så nesten 95% av det jeg driver med der, er ting Are lært meg. Så det også ligger der som en sånn,
0: og Jon Eberson, han har betydd aldri så lite av han også.
1: Han også betyr jo mye der, ikke sant? Men han er jo ikke så veldig frisk i kroppen sin, altså han, men han er der en dag i uka.
0: Men opp igjennom livet og karrieren, det så har Jon betydd mye.
1: Jon har betydd mye for meg, han har følt meg i 40 år.
0: Hva byr som for alle andre musikere, så forsvant masse... Alt. Den 12. mars?
1: Ja. Jeg spiller med Terje Rypdal nå, og vi har gjort plate, og den skulle vært ute nå. Og masse jobber i Europa, da. Og det var bare stengt. Så det, men likevel så er jeg heldig, da, som har den jobben på skolen. Men alt vi skal gjøre med Terje nå, det ble avlyst. Om plata kommer i år, det vet jeg ikke. Den har ligget klar i et halvt år.
0: Ja. Det er på ECM?
1: Det er ECM, ja. Så Manfred var og miksa nå med oss i februar, rett før ting skjedde, og det var jo veldig hyggelig å treffe han igjen, for jeg har ikke sett den på 35 år.
0: Så det, hva høsten byr på, det vet du ikke?
1: Nei, jeg aner ikke. Jeg er på skolen og får øvd, så jeg får spilt som bare F.
0: Og du vet ikke om en eneste jobb i... Nei.
1: Alt som vi skal gjort nå er jo da lagt til 2021 da.
0: Ja.
1: Hele Europa.
0: Masse. Så får vi bare håpe, krysse fingrene tær og hva vi nå enn har.
1: Sånn er det for alle nå, så det er jo det er ganske tøft.
0: Ja. Pål, tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Ja, det var bare en stor glede og moro.
0: Vi avslutter like godt med en låt fra The Rest Is Rumors. Den plata går med 2002. Og hvilken Pål Tovsen er det vi hører her?
1: Nei, nå da var jeg ville spille trommer som bare F.
0: Ja. Og hvem har du med det?
1: Da er Jon Eriksson, og så er det en som heter Steinar Nikkelsen.
0: På orgel?
1: Ja, på orgel, ja. Han var med på den. Ja.
0: Og en som heter Sissel Margrethe Endresen på vokal.
1: Sissel Endresen, hun er med og gjør noen fine ting der.
0: Du hadde, det måtte hete Endresen eller Endresen for å få lov å være med og synge på skivene dine. Ja. Enten Thor eller Sissel.
1: Thor eller Sissel. Ja. Litt forskjellige folk da, men du inne på noe der.
0: Ja. Litt forskjellige uttrykk. Ja. Her kommer The Earth is Roaring fra The Rest is Rumors, og med det så takker vi for denne gangen, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til Tord og Jazz, hvilken som helst tirsdag og hvilken som helst søndag. I uminnelige tider.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

lakker og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne.

0: Ordentlig radio.
1: Hei, dette er Knut Christian Moen
2: og Ola Christian Schaflo
1: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
0: Ordentlig

0: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke så.

0: bort i livet et kart og skjønn. Fra verste klassen til først i køen.
1: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.